0: radio samar ina lombal ba del ngi radio ho ye radio kain ala ngi kain ala ore wo sie ngi tin au na belnas bago na au nas kibing an kai titi nas kanyunti kain belanga kita za kidi ele kaugel al ye asa joingi kaini kain un adenyare
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.